då bli ett liv det där. Det begynner att ligna en bön. Vem väntar på mig? Vem visar mig? Vem ska göra mig helt?